0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1322. godine vojska škotskog kralja Roberta I. u bici kod Billanda teško porazila engleske trupe pod zapovjedništvom kralja Edvarda II., što je odlučujuće doprinilo da engleski monarh 1328. godine nevoljko prizna neovisnost Škotske. Na današnji dan 1806. godine pod zapovjedništvom Napoleona I. Bonaparte francuske snage pobijedile su prusku armiju u bici kod Jene i pokorile Prusku. Na današnji dan 1808. godine Francuzi su ukinuli Dubrovačku republiku nastalu u 15. stoljeću od Dubrovačke općine. Na današnji dan 1809. godine Bečkim mirom Austrija prinuđena da Trst i Ilirsku provinciju preda Francuskoj, Galiciju, Poljskoj i Rusiji, a oblast in Bavarskoj. Na današnji dan 1882. godine rođen irski državnik Eamon de Valera, vođa partije Sinn Féin od 1917. do 1926. s dva kraća prekida, premijer je od 1937. do 1959. a potom do 1973. predsjednik Irske. Zbog sudjelovanja u ustanku Crvena pastva 1916. Englezi su ga osudili prvo na smrt, pa na doživotnu robiju, ali je oslobođen 1917. Predvodio je 1922. godine Dublinski ustanak, nakon čije propasti 1923. objavio kraj oružane borbe. Bio je 1933. godine predsjednik Društva naroda. Na današnji dan 1890. rođen američki general i državnik Dwight David Eisenhower, vrhovni zapovjednik savezničkih snaga u Drugom svjetskom ratu u Europi, predsjednik SAD od 1953. do 1961. godine, zapovjednik NATO-a bio je od 1950. do 1952. kada je dao ostavku zbog predsjedničkih izbora koje je dobio kao kandidat Republikanske stranke. Na današnji dan 1894. godine rođen američki pisac Edward Estlin Cummings, pjesnik snažnog lirskog dara, u čijoj su poeziji dominirale teme ljubavi i smrti. Na današnji dan 1912. godine predsjednik SAD-a Theodore Roosevelt u Milwaukeeu preživio atentat, metak je zaustavio debeli kaput i svežanj papira unutarnje.

0: džepu. Na današnji dan 1913. godine u najtežoj rudarskoj nesreći u Velikoj Britaniji u rudniku uglja kod Glamorgana u Velsu poginulo 439 rudara. Na današnji dan 1927. godine rođen engleski glumac Roger Moore, koji je uglavnom igrao u akcijskim filmovima i TV serijama i zamijenio je Shona Connerya u seriji filmova o tajnom agentu 007. Na današnji dan 1930. godine rođen kongoanski diktator Joseph Désiré Mobutu, poznat kao Mobutu Sese Seko, predsjednik Zaira od 1965. do zbacivanja s vlasti u svibnju 1997. godine. U pobuni koju je predvodio Loran Kabila, vlast u Zairu je prigrabio u studenom 1965. nakon petogodišnjeg građanskog rata u toj bivšoj belgijskoj koloniji i vladao je autokratski nagomilavši pritome basnoslovno osobno bogatstvo. Na današnji dan 1933. godine nacistička Njemačka napustila Društvo naroda i konferenciju o razoružanju u Ženevi. Na današnji dan 1939. godine više od 800 mornara poginulo je na britanskom ratnom brodu Royal Oak, kojeg je u moru pored Sjeverne Škotske potopila njemačka podmornica. Na današnji dan 1944. godine samoubojstvo izvršio njemački feldmaršal Erwin Rommel, nazvan Pustinska lisica, zbog spektakularnih pobjeda njegovog afričkog korpusa u Drugom svjetskom ratu, nakon neuspjelog puča protiv Adolfa Hitlera, jer je u puč i on bio umješan. Na današnji dan 1944. godine britanske i grčke snage oslobodile Atinu od Nijemaca u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 1947. godine, leteći vojnim zrakoplovom na mlazni pogon koji je bio u fazi ispitivanja, američki zračni kapetan Charles Jäger postao prvi čovjek koji je probio zvučni zid. Na današnji dan 1964. godine Nobelovu nagradu za mir dobio Amerikanac afričkog porijekla Martin Luther King, borac za ljudska prava crnaca. Na današnji dan 1970. godine na Filipinima od tajfuna poginulo više od 780 ljudi. Na današnji dan 1977. godine umro američki pjevač i filmski glumac Harry Lillis Bing Crosby, rekorder po broju snimljenih ploča, dobitnik Oscara za film Idući svojim putem. Na današnji dan 1994. godine premijer Izraela Yitzhak Rabin, šef izraelske diplomacije Šimon Peres i vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat podijelili Nobelovu nagradu za mir. Na današnji dan 1998. godine nigerijski pisac Wole Soyinka, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, vratio se u zemlju nakon skoro 4 godine izbjeglištva, na kojega je primorao diktatorski režim vojne hunte, kojem se žestoko protivio. Na današnji dan 1999. godine humanitarna organizacija Liječnici bez granica dobila Nobelovu nagradu za mir, pohvaljen je njihov pionirski humanitarni rad na nekoliko kontinenta. Na današnji dan 2006. godine Savjet sigurnosti UN-a usvojio gospodarske i sankcije na uvoz oružja i opreme Sjevernoj Koreji kao odgovor na testiranje nuklearnog oružja. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

svoje objavi na društvenoj mreži. Sporazum koji su potpisali SAD, Danska i Grenland proširuje ulogu američke vojske na Grenlandu te otvara put uspostavi dviju novih vojnih baza i Trumpova proturaketnog obrambenog sustava Zlatna kupola. Istodobno se njime ponovno potvrđuju danski suverenitet i pravo stanovnika Grenlanda na samoodređenje.

0: jesam li moj... se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1322. godine vojska škotskog kralja Roberta I. u bici kod Bilanda teško porazila engleske trupe pod zapovjedništvom kralja Edvarda II., što je odlučujuće doprinilo da engleski monarh 1328. godine nevoljko prizna neovisnost Škotske. Na današnji dan 1806. godine pod zapovjedništvo Napoleona I. Bonaparte francuske snage pobjedile su prusku armiju u bici kod Jene i pokorile Prusku. Na današnji dan 1808. godine Francuzi su ukinuli Dubrovačku republiku nastalu u 15. stoljeću od Dubrovačke općine. Na današnji dan 1809. godine Bečkim mirom Austrija prinuđena da Trst i Ilirsku provinciju preda Francuskoj, Galiciju, Poljskoj i Rusiji, a oblast in Bavarskoj. Na današnji dan 1882. godine rođen irski državnik Eamon de Valera, vođa partije Sinn Féin od 1917. do 1926. s dva kraća prekida, premijer je od 1937. do 1959. a potom do 1973. predsjednik Irske. Zbog sudjelovanja u ustanku Crvena pastva 1916. Englezi su ga osudili prvo na smrt, pa na doživotnu robiju, ali je oslobođen 1917. Predvodio je 1922. godine Dublinski ustanak, nakon čije propasti 1923. objavio kraj oružane borbe. Bio je 1933. godine predsjednik Društva naroda. Na današnji dan 1890. rođen američki general i državnik Dwight David Eisenhower, vrhovni zapovjednik savezničkih snaga u Drugom svjetskom ratu u Europi, predsjednik SAD od 1953. do 1961. godine, zapovjednik NATO-a bio je od 1950. do 1952. kada je dao ostavku zbog predsjedničkih izbora koje je dobio kao kandidat Republikanske stranke. Na današnji dan 1894. godine rođen američki pisac Edward Estlin Cummings, pjesnik snažnog lirskog dara, učio su poeziji dominirale teme ljubavi i smrti. Na današnji dan 1912. godine predsjednik SAD-a Theodore Roosevelt u Milwaukeeu preživio atentat, metak je zaustavio debeli kaput i svežanj papira u unutarnjem džepu. Na današnji dan 1913. godine u najtežoj rudarskoj nesreći u Velikoj Britaniji u rudniku uglja kod Glamorgana u Velsu poginulo 439 rudara. Na današnji dan 1927. godine rođen engleski glumac Roger Moore, koji je uglavnom igrao u akcijskim filmovima i TV serijama i zamijenio je Shona Connerya u seriji filmova o tajnom agentu 007. Na današnji dan 1930. godine rođen kongoanski diktator Joseph Désiré Mobutu, poznat kao Mobutu Sese Seko, predsjednik Zaira od 1965. do zbacivanja slasti u svibnju 1997. godine. U pobuni koju je predvodio Loran Kabila, vlast u Zairu je prigrabio u studenom 1965. nakon petogodišnjeg građanskog rata u toj bivšoj belgijskoj koloniji i vladao je autokratski nagomilavši pritome basnoslovno osobno bogatstvo. Na današnji dan 1933. godine nacistička Njemačka napustila Društvo naroda i konferenciju o

0: razoružanju u Ženevi. Na današnji dan 1939. godine više od 800 mornara poginulo je na britanskom ratnom brodu Royal Oak, kojeg je u moru pored Sjeverne Škotske potopila njemačka podmornica. Na današnji dan 1944. godine Feldmaršal Erwin Rommel, nazvan Pustinjska lisica, zbog spektakularnih pobjeda njegovog afričkog korpusa u Drugom svjetskom ratu, nakon neuspjelog puča protiv Adolfa Hitlera, jer je u puč i on bio umješan. Na današnji dan 1944. godine britanske i grčke snage oslobodile Atinu od Nijemaca u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 1947. godine leteći vojnim zrakoplovom na mlazni pogon koji je bio u fazi ispitivanja, američki zračni kapetan Charles Jäger postao prvi čovjek koji je probio zvučni zid. Na današnji dan 1964. godine Nobelovu nagradu za mir dobio Amerikanac afričkog porijekla Martin Luther King, borac za ljudska prava crnaca. Na današnji dan 1970. godine na Filipinima od tajfuna poginulo više od 780 ljudi. Na današnji dan 1977. godine umro američki pjevač i filmski glumac Harry Lillis Bing Crosby, rekorder po broju snimljenih ploča, dobitnik Oscara za film Idući svojim putem. Na današnji dan 1994. godine premijer Izraela Yitzhak Rabin, šef izraelske diplomacije Šimon Peres i vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat podijelili Nobelovu nagradu za mir. Na današnji dan 1998. godine nigerijski pisac Wole Soyinka, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, vratio se u zemlju nakon skoro 4 godine izbjeglištva, na kojega je primorao diktatorski režim vojne hunte, kojem se žestoko protivio. Na današnji dan 1999. godine humanitarna organizacija Liječnici bez granica dobila Nobelovu nagradu za mir, pohvaljen je njihov pionirski humanitarni rad na nekoliko kontinenata. Na današnji dan 2006. godine Savjet sigurnosti UN-a usvojio gospodarske i sankcije na uvoz oružja i opreme Sjevernoj Koreji kao odgovor na testiranje nuklearnog oružja. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.